Amin ngai la tu den zo vain chi bai kan bu ka chu program na se ri maria la nun pu i kan ya control room engineer duty hi sw le rem ruata ani kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li le za point pasari megahertz changa puan chu ani ya din akashwani aizol youtube channel azing daria thleng laifa pek chu ani bok ani nakin zing daruk le minute som pathian fakna la huna achuan ke wanal thamuan kimile chris ms dong kimate zai ngai thla in hun kan manghawang

0: tunjum kutna thokte tan ti huna chuan thu chini kan ngai tha anga amasa in thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bul ani ti kan ngai tha anga he thuron soitu tur hi kelal mon sanga president asep ani
1: thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bul ani kumsang ni somni le paruk green mizoram de thupui tan thing hi rang ka chak anga hlu nunna tin reng bul ani ti hi lungrual takin committee chuan a thanga ti chuan he hi thu pui poi mo le ngai tua chian tham tak ani a sa pho poin treasure green gold ti te poin an lo soi thin ve boka ti chuan thing chu khovela ro hlu ber ra kan soi thin rang ka chak anga lu chu alo ni rengem nun na tro bul po chu engtin nge alo ni ti te hi tuntuma hian tlema zong han chhui kan han tum don ani ramngo thingle mau lutna chu enge ni ti hi toy te chan tur nita sela a chan na toy fel thei per chu siam tu pathian hian aru man na athak dang lam thut ani si lo chuan ramngo thingle mau te tel lo chuan nun kho chua theina dang reng reng a om lo ti hi a chan na toy ber chu ani mai ti chuan thok le khata khovela ramngo om zong song hi bo vek mai ta sela chuan mihring tele thil nung dang reng reng te hian nun kho chua theina chance kan nei don lo tina ani ta ni chu wangin chu ti taka changkai le thina le nun na in hana bulpui chu hum hal tu le dua tu ni hi kan mo phurna lian taka ni ti hi kan bom thap atul ta ani mithiam ten anjir chua sa po a kim chang vak chuan soi sen ani man don lova amai ro chu atangkai na langsa zualte ihan chhui thuak thuak don teang ramngo hi kan nun nar poimo ber pakhat ani ti chu phat rual ani lova sum nar that tak ani na te bodok thiang hlim min petu ani na te leimin tur le lei lung luang ral tur veng tu ani na te thing tua tur min petu ani na te tui thiang hlim siam tu le ruat tui ti tam tu ani na te sikle sa vong thatu climate change kan ti ang zong zong khang chi te ribeng cheng hi bral tu poimo ani na te dam doi chi sang sang kan mun kan mun na har ani dan zong zong te hi soi se na ni lova amal mal chuan kan soi vek man don lova ni heng zong zong a hian a chor tu le tangkai pui tu bul pui ber chu mihring ta kan ni a chuti chung chuan ati chereu na saber tu le suasam na saber tu po mihring bok kan ni si ramngo tan mel ma number 1 kan ni ati thei hial ome khuarel thila chia rup na lo theng natural calamities awanga a chereu duai duai na te khang chi te kha theng na sa me ma achunga chuna bul tum tu ber chu mihring te hi kan ni tata khuarel chiat na nia kan pu tam tak po hi kan ramngo te kan hum hak thak tok lo wanga lo theng le kan siam chok ani nual ani nom sak le changkan kan thak le luat na awang hian kan thing le mau thu tak tak te hi kan ti chereu na samiel miel le maya kut lei hrim hrim awanga kan ti chereu po atam le ang nom sak kan thak le luat na awanga kan ti chereu na hian hlet aron chuwa huna meu chuan kan in chhir na hian bana chenang ti alo am tak zet ani anghong po kan tuar mek ta chu ani hi tuna hian khovel chu athang har meka ahum hal tur po in nasa takin tran alata alata le renga he mizoram pon thei top kan suwa mek ani hi ani na taka soi chuan khovel hian khuwa kan tlai lek lek to chu ani bera heti mek laia hum hal na chang por helo kan ni hlau chuan in ngai tua chian hle kan ngai tinali ramngo kan ti chereu na sat luat na awanga nungcha hlu tak tak te kiam ta me te hi ngai tu achian chuan alung chhet thak hial zo ka antana chen na in pui ve ber kan ti chereu na sat zel chuan antan nun ko chuan ngai na reng reng a om lova chumi rual chi chuan mihring tan po nun ko chuwa theina chan saka atlem ve zel bok tina ani chuwa chuan kan nungcha te hi tlem tial tial lo theilo ani ta ani thing pui tling pakhat kum som nga tling to hi kum sang kha jakua som ko pasaria international union for conservation of nature IUCN kan ti in an chhut dan chuan cheng nuai som thum pa ni hu anga ngai ania tuna kum tam tak chang khat lian ai tam alo ve le to a alet eng mo za chuan apung to nge yang ti arin theya thing pui ting pakhat lut na a chu neu lo takani ti chuan hei buang pui ting pakhatin ni khat thil thuwa boruak thiang him oxygen apek chua za thi dam doina kan hmanang ba bur riat bur ko vel lai hu nia chu chuani boka nep lo takani chu ti zong han chu po chuan thing hi rang kachak anga hlu ti hi chu adik ngoi ngoi ringot mai ni chu wangin heta tang ringot bo hian ram ngol hlu jia chu a hriat thei ome mizoram ang tropical forest a chuan leitha in siam tur a za a som riat som kwa vel hi lei chung langa omin hei wang hian ram ngo ti chereu apoi zual bi ka thing le maute kan hum hal that lo chuan hun rei lo te chungin kan leitha te a luang ral zung sung thei ni thing le mau hian leilung luang ral tur a ven nei aman chu don tai la atam hleyang azung in le lo ham khom chu thu thana po lo da tai la rua ron sur hi aron tlak na asan ema wangin direct a kan leilung adem chuan alo tur lo nga khup mai alo ni ya ti chuan lat taka le deng tur kha thing le mau te hian an na mangin an lo chel khomuanga highest canopy thingkung sang ber khan lo chel khomuang phota middle canopy alai holami te khan an lo chel muang le a ti chon lower canopy an noi berami te khan an lo chel muan le chuan le a dam takin aluta kan leilung tan a himbi ke me mani chuwang chon ram chang kanga ti chuan an leilung hi alongin ruwa mal an den tir phal to lo hialani chuwang chon tuina khol na konga po hian kan ram ngo te hi a lu em em a kan leilung veng him tu poimo tak ani mithiam te an chu dan chuan kumjabi somni na chung khan tui finja chim chin 20 cm in asanga kumsom thum kalta chung khan arctic vur cha zong hi 40% in atlem to ani antia chutiang chuan vur tlang kho te khan vur an hlo na sa em em a tin ni tin thil nung hi za tanga za somnga vel hi an boral mek ni poilan chut bok heng zong zong te hi kan abul ber chu kan ram ngo alo tlem tak wang ani mai sikle sa wong thatu ani na ringot po hi aro puin ngai to tham tak ani ta ani chu chang ani mai lova ram hniama kho sa ho tan chuan har sa men nana men lo tak tui fin ria chim chin lo sang zel awang te in alo theng ta meka ti chuan tui fin ria chunga om thei ram tam tak anom ta environmental refugee po hi eng mazat an lo pung ta ani ti chuan kan khomua la te kha tui fin ria ten lo chim zela na ki da local zel phei chuan bangladesh kan chen nom ram kan ti da po hi tui fin ria noya om thei din huna an lo ding reng to ani chutiang tak chuan vu lo tui ral mek te hi apoi em em a kan ram ngo chiat tak wang ani ti te kha mizoram atang chon hla deuh angin langma se han siat ve hrim hrim ata la po khan a tha in arin omani ramngo chereu tial tial wangin ruwa tu mu mal lo tial tiala he hian mun tam taka chon har sanan na men lo tak a khen ta thing le mau te hi ruwa tu hi khom tu tha takan lo ni ya sai do u ma tui kan da khal hi bo ruak theleng tholeng kan hun chuwa chuan aron bol tiam tiam thina chutiang che chuan kan ramngo te hian kan ruwa tu te hi ti hian min hi khom saka ti chon ruwa tu tha tak kan lo nei theina nar ate po kha ani ya chu chu abul at atopa chon mihring te tan pok hian apoimo le thin ani thing hian puitling turin kumsom ni somthum lai te adu thina wangin thing puitling pakhat kan ki hian ayo tur ron in siam le turin thang khat lian zet amamo a hun rei lo te chunga kan ki hi asiam thale tur chon kum tam tak angai to thina wangin thing puitling pakhat hi alu em em ani ti hi kan ngai to non fo apoimo khop mai kan momo na in a ur thungang ani lo phei chuan ti ri ral lo ram ram apoi mo a kan kit ani poin a thak na tu thing enga ma zat kan thun nge yangai ni ti te hi kan siat apoi mo tak zet zet ani khorel za ngai na ya thu khop maya kan suang sam na sada wang hian ngai tu chiang lovin a hmong kan lo tuar sa ka khop maya khorel chunga za ngai na kan lan ti chon khorel a fela azai dam ve bok thin ani mising ta dan siam chop pialama kan soi fia phak lo khuarel khuarel dan law of nature hi kan za tul khop maya khuarel thin ur thin ur na red of nature hi kan tong buak lak lo to chuan rap thak takani kan tong bo mek bok ni poina langani indian hampa mahatma gandhi chuan he kan chen na lei hian khovel mithing ma mo zong zong hi a phu hru zowa mi du am te nen lam hian adai seng thuin lovani alo ti ya adi kop mai kan du am na te hian chin tok ne sela a thani kan zoram rimoi ram le thiang kara tia chuang taka kan lo chhal thin kan ram hi a lutna a lo nem ta vio mai kan ram hi kan tu le fa thang thar lo la kal zel tur ta tan chen na tlak ram nuam ani reng theina turin thei top kan chu atula thing hi rang kachak angahlu nun na tin reng bulani ti green mizoram day sang ni somni paruk thu pui paimo takhi ingai tu anon fau thinang u
0: tu da kan ngai thak ta kha thing hi rang kachak angahlu nun na tin reng bulani ti ani a aron sai tu kha kelal mwan sang a president accept ani otnuwa enkol dan post harvest management of ginger te kan ngai tho lenga he thuron sei tu tur hi doctor in sangpui assistant professor college of horticulture tenzolami ani
2: so thing hi thai pui mo tak pakhat ani ti kan sha che ome abikin tun lai mizoram din huna apui mo zia sei tam ngai lawin kan sha a kutna tok tu tam takin kan ching me ka chuti rualin chin bel tum le ching thar tur tam tak kan lo umni ala na wangin a chin dan ngor ngor pialama so thing kan chon nu a shal cha ka that rei dan tur ve in hian kan soi dona heng kan soi tur te hi thil har sa le khol man to tak tak man kher ngai lo ni in ol sam taka kan som mai thei te ania tin a chi da tha dan tur mithiam te thuron ang po tarlan kan tum bok don ani atlang puin so thing hi kan chin atanga thariat nu vela kan chau thina he hi so thing variety le a chin namun le leilung azirin adanglam ve shet thei bok anna alo enga aro chan hian cho hunani ti kan sha a so thing cho lawa da re lu to khian akor emo apil kan ti ang de hi ati saka tin a quality ti nyam theya so thing kan chu in athar ti pem le hliam lo the ang bira cho tur ani a tin apil pil tur le kharowa wanga cho har sa pum bel nan khonong lu tuk le ro lu tuka cho lo sham tur ani bo so thing that na te hi thlai din lai chaw om anni bik lawa kan cho dana uluk lo le polo taka kan ti wangin nana chi shang shang heng kan cho nuwa te po hian ai siam theya thlai din lai a risel chatak kan song bol danin azir lo wanga aman zat be sei angman phatalo shan sak lo le riral mei mei om phar chin ani heng kan cho nuwa nana lang sar deuh te chu soft road hei hi atir chuan so thing pila khan rongbuang lampangin a spotin alo in siama chu spot chu lo lian tial tialin a choi ral chin heng tilaka ve nan hian chemical chen khat men concept te zairam guazetin propinep emo copper oxychloride ta mini som thum vel kan chia theya tin ridomil mz 1.25 gram 2 liter khat zela telin kan song bol thei bokang adang nan nadang langsar le de chu jai rot kan ti ang de hini a so thing khar mun chen khata rang rong dang lambik ro bik le rong buang lampang in siam aw mani chuan bavistin emo ridomil gold te captain copper oxychloride bordeaux mixture te hi aman theya heti rwala kan shel ta na cha chu hetiang chemical sa enkol kher ngai lo turian kan thlai te kan cho lai hin phim khur takin song boli la thani kan so thing te uluk tak kan cho nu in le le bol ho dang kai te kan thian fai cha tur ani a ti fai ma sakhi ti mang bo ane cha le amai ro chu sil fai dan tok sha tur ani a kan uluk lua ta ti pem pal te om the ya mwar in siam pha the awang in phim khur tur ani puan emo brush ne ma sil fai tok mai tin hetia silfai na tui ti thiang lim nan hian 150 ppm hypochlorous acid kan tel theya re tak da chatur kan ni pe chuan fungicide treatment pek the ni a benomil 500 ppm emo thiabendazole 1000 ppm te hi asil na tuya pol emo silfai nu in so thing ka spray mai turani hetia kan thlai thar kan song bol nu hian da ro turani so thing pil ti chang chatur le kan cho laia kan ti pempal te ti damnan kan thlai te daro ma sakhi poimo le a he hi asap chung chuan curing te ni a nom chep chop le pil noia kan da mai chuan kan thlai thar chu reilaute a atroi chemei dona Daro chatian ada chat thei hun shelf life atire the ni kan so thing silfai sa chu borok theng thole thovenga ninga jangani sari vel kan da theya he hi air drying khol manglawa ama a ti ro top mai turani ama ro chu direct ani sa phawlo turani a dai hima temperature po lum lutuk lo vot lutuk lo celsius degree som ni changa som ni panga vel tin khonom zong relative humidity po sa som sari panga vel ni theise do tu samani a nisa a direct a phaw hian a quality ti nyam the ba ka sunburn te siam ve theini kandaro nu hian uluk ta ka pek turani a kandin mun le sum nei danin azir lo wangin do tu sama pek na tur kan nei lo ani theya heti chung po hian kan sha tur chu pek na man ro phui lutuk borok lut le chuak dal tur ang chi hi man lo sham turani a tin a package te kha kan da thwa don ani pe chuan khau le khong chalam anwai mi del che tur ve nan mang thei sha mi la cha ang hetia kan pek chaw nu hian kan so thing thar te la shal mai lawa kan la da cha don ani chuan temperature celsius degree som pani changa som pali le relative humidity za asom ria ta changa som pa vela ni som ru ka changa ni som kwa kan da cha theya kan da cha na temperature le anon dan tur uluk ta ka kan than hian aro che tur emo asong tur te achor tur te na sa takin a veng thei ni dam dang de chuan so thing hi ke ni mi zo te ei dan ngot lo deuh hian product chi sang sang siam nan an manga heng ginger powder kan ti te ginger candy te salted ginger te ginger oil le thil dang tam pakan siam chhuaka amero chu veina hian heng zong song song bol dan hi kan soi vek mandon lova tun din mona kan sha tur pai mo zo ani a kan sha te chia kan tar lang ani ole so thing ching bel tur le ching thar tur kan lapung chho zel don ni a lana wangin achi tur da chadan hi han soi ve leila so thing shi sel nei tur chuan achi pai mo zia kan sha cheuka so thing cho le lin inkara hian thali changa thanga te atlatlang pui china hemi hun chunga achi tur kan da chadan hi thil pai mo takani achi tur kan da chadan tlang pui ni alang de chu pon emo inchung dai lim noya che khom te hun enge mo chen chawlo da a lin don naya cho te mun chen khata chuan le lai khwarin dai lim noya da chin te po kan omarin om heng so thing chi te hi ran nung emo fungi le ru thu dang chi ran nung nematode kan ti te hian an hv theya abikin india mar chaka chuan heng root lesion nematode kan ti te hi kan so thing h2 lar tak pakhat ani a kan chi da chat za somnga aya sang ma te pon h the ni heng kan har sa na ti hi engtin ye kan ven theyang le mithiam de chuan an hwaya kan tarlan te manga so thing chi von chathian a chetur za som pa panga la in a veng theini nan so ya pakhat na chuan kan so thing chi tur atan hrisel cha na nei nei chat lo na mona me kan thlang tur ani kan thlai chi tur chu quinal force 0.075% le ditein m45 0.3% a mi som thum chung kan cha nu in dai lima kan ti ro donia achunga kan soi tak root lesion nematode lak avenan tuisa tuiso ni lo celsius degree som nga panga tanga som ruka minute som kan cha theyang atop karnan da chana khur storage pit siam dan hi antar lang ve leila khur centimeter som ruka thuk kan laianga azaw zong chu kan rem chan dan anga siam theini khur centimeter som ruka thuk centimeter som li panga azaw a hian kg som ni panga changa som ni changa som ni panga vel da theini chu tania hemi chang hian kan da that tur tam le tlem dan a jirin kan khur lai tur chu kan siam rem thei mai don ani khur chung le chwa te chir le bong ek pola zu tur ani a he hi ni som changa som panga vel ta rawa carbaryl phul tur ani hemen hu hian centimeter ni vela chain leiro thatak emo phoi kan nei chuan khurmonga damasa ila hemi chunga hian kan so thing chi chu centimeter som vela cha da lei emo phoi centimeter ni vela cha thabin vur le turani hetiang hian ein thwa thip zelin kan so thing chi te da turani a kan khur kha vek thenga da turani lauthung khur hi centimeter som atanga som panga vel kan da oldonia hetia kan ti zo nu hian thingin kan khur chu kan chin thei to ni so thing chi le kan khu na thing in kar kha centimeter so ma tanga som panga vel kan da ol don ti na ni chu kan khu na thing a hian bo rok lo le chuan ong siam a tha a kan khur lai hi temperature sang le ni salu tuk la ka ve nan a chung khu kan siam tur ani.
0: tuna kan ngai thak tak kha so thing cho nu en kol dan po service management of ginger ti ania aron soi tu kha doctor in sangpui assistant professor college of horticulture tenzo lami ani.

Hei Akashvani FM zo e zapoin pasare chinga puan chwa ani juni som pathum ani a tlaidar ni le mini som nga pakwa ani kan program tho khanna chu kan lo zo ta angai thatu sung sung te kan program in lo ngai thak sak awang lom thu kan so ya primary channel changa program lak chon kan ngai thak sun somang program puang tu hivil nge zwali kani a FM zo hi tlaidar li le mini som ni paria ta kan lo let le anga min lo ngai thale cheu turin kan som che u

hei akashwani aizol fm zapoin pasari atanga puan chwa ani jan in juni som pathum in rinia kan hun boi hina top na kan thenta a hun man pui tu cheu he la rin ve rai te kania control room engineer duty hi nancy f lal nu pui ani fm gold program deli atanga lak chhon mai khat chhon jom the lia nga na tu zin dar ma le minute som ma pathum kan hun pa ma ya ka ni ya ngai khatu te hen ja pa in mang tha mu tu ve ko le